Giờ rượu sẽ trong hơi, bao lâu sẽ cho mùi vơi. Gang bang vừa bay, nhớ bên xe cô mày. Quý bất lần nào, ôi yết vật hype.